Eun jenmoh eun muring eun kampung Tiang in Hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni Eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau, bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil aipagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Lepas tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan, lepas tu dia tu macam Semabri ni, bahasa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong, lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu pula kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki, kalau Semabri tu dia cakap jong. Jong, lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit, lepas tu tulang jaang. Masa Melayu tu tangan, lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau masa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu, mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu, rambut, dia panggil suk. Masa Melayu tu dia panggil lelabi, tapi kalau bahasa Semabri dia panggil lua. Paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri he'en nan. Asyik FM.

Enkloid Perkembangan Moi Datuk Seri Anwar turut menegaskan dan menolak amalan rasuah Ayol Penerbangan Kekayaan Negara Kekal dan menjadi pendirian utama kerajaan demi memelihara kepentingan rakyat. Walaupun akur dengan Perlembagaan Persekutuan Perdagangan, Ayol nasihat dan menteraskan undang-undang tetap unterloi guna mengegakkan keadilan tanpa nana pihak yang terlibat untuk menguat kekayaan industri negara. Gek Lembaga Tabung Haji Felda Ayol Nei MBDB perlu bertanggungjawab atas tindakan UMNO Kenemba.

Masyarakat menasihati supaya tak mudah terpedaya dengan kegiatan penipuan angkara talian yang menggunakan perkhidmatan. Inisiatif Kerajaan Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fadlin Tehtuh lebih membimbangkan apabila terdapat net scammer yang menyamar atau menggunakan nama agensi. Kerajaan UG meyakinkan mangsa nanak turut mengingatkan seorang ramai agar tak semak menerusi saluran rasmi serta menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI untuk memperkasakan kesahihan Ahmuk Namad. Sementara nak Datuk Seri Fahmi maklumkan e-perkhidmatan penghantaran ubat menerusi pos akan disediakan secara percuma maknaibu pesakit yang mohon bermula 9 Oktober itu. Inisiatif Penuh Kerajaan menerusi Kerajaan MCMC Yod KKM UNA akan melaksanakan dengan menuntutkan RM5 juta seluruh negara. Langkah berkenaan bakal memanfaatkan kira-kira 80,000 pesakit sebuan ataupun 9 bulan sekaligus menjimatkan kos rawatan masyarakat. Tawaran beasiswa mengenai pelajar bidang pendidikan yang letihan teknikal U2Kusnel TVET daripada pelbagai agensi kerajaan serta swasta umumnya semakin meningkat. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Adli Abdul Halim Tehtuh inisiatif nak penting untuk memastikan laluan kemahiran terus menjadi pilihan utama serta menjamin tawaran gaji yang kompetitif. Langkah berkenaan turut dan perluaskan lagi aksesibiliti pendidikan teknikal khusus ini rangkaian Universiti Teknikal Malaysia. Nei babu sen oi sedra selepas tiga seksok dan ia mesin pengisar daging dan ia kawasan perindustrian ringan bercam Ipoh. Layak dia menurut pengarah operasi Jabatan Bomba ia Penyelamat Malaysia Perak Zunor Ahmad berkaitan bomba terpaksa mohon bantuan KKM untuk nabius mangsa yang berumur 19 tahun. Berikut kesihatan terus sepanjang operasi penyelamatan mangsa dalam keadaan semakin lemah kemudian kejam Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk tindakan lanjut. Nei kelindan lori maut manakala pemandu cedera parah engkel kemalangan membitkan nar kenderaan enjuh ini kilometer 328.8 lebuh raya pantai timur nar arah Kuala Terengganu selayak teh. Ketua polis daerah Kemaman Superintenden Muhammad Razi Rosli Natehtuh insiden berlaku apabila lori yang mengawal nak mangsa yang melanggar bahagian kerk nei lori moy sebelum terbabas dan melanggar ini penghadang nong pemandu lori puduh umrah awad di Hospital Dungun manakala nar lagi mangsa tak mengalami kecederaan. Seterus, berita sukan RTM menjalinkan kerjasama strategik dengan YTL. Kefusil Berhad yang Ugmandad belum dapat sebagai penaja utama siaran Piala Asia FIFA 2026. RTM selaku penyiar rasmi menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan termasuk 3 aksi peringkat kumpulan A yang melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga. Ia perlawanan Sejso. Secara langsung, perlawanan tersebut akan boleh menyaksikan menerusi seluruh Sukan Plus serta pengiriman engkel talian menerusi aplikasi RTM Click. Beralih masukan Asia Acihi Nagoya 2026 kriket pad kali 100 meter behbe negara mempunyai pelan sandaran sekira jaguh pecut negara Muhammad Azim Muhammad Fahmi tak dapat meneruskan aksi susulan kecederaan yang alami anak pelari pecut negara Dennis Ifrah Muhammad Rosli Natehtuh UMNA akan tetap meneruskan perjuangan sekira Muhammad Azim terpaksa ketepikan. Nana Tehtuh, status Muhammad Azim masih belum dapat memastikan kerana doktor sedang menjalankan rawatan dengan keputusan mengenai tahap kecederaan nak menjangka Isiduh Kal Umlek.
Sekian gah temer Nong Asyik FM gah nasunting Nong Muhammad Izzat Kamarudin Nong Pusat Berita RTM. Selamat raya, salam sejahtera, salam Malaysia Medani.

Sau dari Seben nak pesan kepada anda semua, teruskan sokong radio ni tau, Radio Asyik FM. Kerana hanya Asyik FM sahajalah yang mengetengahkan paket muzik UA di Arus Perdana.

ku macang dari Kepung Peta menyeru masyarakat orang Hulu kekalkan khazanah kita. Teruskan dengan asyik FM. Moi no moi.

Hai, nama saya Julia. Saya berasal daripada Kampung Lubuk Perabra. Saya orang asli suku kaum Sulai. Saya ada mesej kepada belia-belia orang asli. Jangan jadikan kegagalan tidak boleh berjaya. Rebutlah peluang yang sedia ada di depan mata. Dan teruskan dengar ASI FM.

11 pagi. Salam sejahtera. Berita dalam Dalam Jakon Ka Dwayda Azizi Ismail. Belajar ilmu dan teknologi mesti berjalan seiring dengan penyihatan nilai akhlak bagi membangunkan peradaban negara bangsa hak maju. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim Moyad, kemajuan sesuatu negara empat boleh dibuat atas emosi atau cerita hak memecah belahkan. Sebaliknya mesti teraskan kekuatan ilmu, keyakinan dan cita-cita murni. Tambah belau, pembangunan material patut disokong kekuatan ilmu dan jati diri bagi mengangkat martabat masyarakat selari dengan prinsip Malaysia Madani. Dalam cerita lain, Datuk Seri Anwar turut menegaskan menolak amalan rasuah dan nipu kekayaan negara kekal menjadi penyerang utama kerajaan untuk menjaga kepentingan rakyat. Walaupun akur dengan perlembagaan persekutuan, pandangan dan nasihat teraskan undang-undang tetap disampaikan bagi menegakkan keadilan. Tambah belah, pihak terlibat ambil kekayaan institusi negara macam Lembaga Tabung Haji, Felda dan 1MDB mesti bertanggungjawab atas tindakan Desmo. Menjelang pembentangan Belanjawan 2027, Perdana Menteri memberitahu cara lebih tegas akan ambil bagi menjamin graduan dapat kerajaan setimpal dengan kelayakan serta gaji adil mengikut Belanjawan 2027. Pada Datuk Seri Anwar, kerajaan mestikan dalam peringkat akhir menyiapkan Belanjawan itu dan akan merangka usaha lebih serius supaya kenaikan gaji setara dengan kelayakan para graduan. Orang ramai menyesalkan supaya empat mudah tertipu dengan kegiatan nipu dalam talian nak menggunakan perkhidmatan dan inisiatif kerajaan. Menteri Komunikasi Datuk Seri Fahmi Fazil Buayat lebih merisaukan apabila ada skema hak menyamar atau menggunakan nama agensi kerajaan bagi meyakinkan mangsa. Beliau turut mengingatkan orang ramai supaya membuat semakan mengikut saluran rasmi serta menggunakan teknologi kecerdasan buatan AI bagi memastikan betulnya maklumat hak diterima. Sementara itu, Datuk Seri Fahmi beritahu perkhidmatan pantaran ubat mengikut pos akan sediakan secara percuma dekat semua pesakit hak memohon bermula Sabtu, Oktober Ika. Cara itu penuh kerajaan mengikut kerjasama MCMC dan KKM itu akan dibuat dengan peruntukan RM5 juta di seluruh negara. Cara itu bakal menguatkan kira-kira 80,000 pesakit sebulan sekaligus menghematkan kos rawatan orang ramai. Tawaran biasiswa dekat pelajar bidang pendidikan dan latihan teknikal dan vokasional TVET dalam daripada bermacam agensi kerajaan serta swasta tertengung makin meningkat. Timbalan Menteri Pendidikan Tinggi Adam Azli Abdul Halim Buayat, cara itu penting bagi memastikan laluan kemahiran terus menjadi pilihan utama serta menjamin tawaran gaji hak kompetitif. Cara itu turut memperluaskan accessibility pendidikan teknikal khususnya di rangkaian Universiti Teknikal Malaysia. Hampir RM1,000 diperuntukkan bagi muat jualan Melaka Sayang Rakyat. Esko Negeri Datuk Rais Yassin bayar peruntukan itu dibagi dalam bentuk kupon. Ia sebagai subsidi membeli lebih 40 barang runcit dan pemakan macam ayam, udang, sotong, kerang dan daging. Ikut jualan itu, 2,000 ekor ayam dijual pada harga RM5 seekor. Selain pakej barang runcit mesra, hak ditawarkan pada harga serenah RM40. Kedai-kedai jualan melibatkan untuk tengok peniaga pasar besar. Amaran ribut putih, hujan lebat dan angin kuat dikeluarkan bagi 10 negeri termasuk wilayah Sultan Kuala Lumpur, Putrajaya dan Labuan sampai pukul 1 tengah hari Ika. Met Malaysia dalam kenyataan beritahu cuaca buruk di Selangor menjejaskan kawasan Petaling, Kelang, Sepang, Gombak, Hulu Langat, Kuala Langat, Kuala Selangor dan Hulu Selangor. Kalah di Pahang, di daerah terjejas ialah Bera, Rompin dan Bentong. Di Johor pula, daerah terlibat ialah Pontian, Batu Pahat, Muar, Tangkak dan Segamat. Selain beberapa kawasan di Negeri Sembilan, Melaka, Sabah serta Sarawak. Seorang jantan orang kita luka lepas tangan kanannya tersepit dalam mesin pengisar daging di kawasan Perindustrian Ringon, Bercam, Ipoh semalam. Menolong Pengarah Operasi Jabatan Bomba dan Pengurus Malaysia, Perak, Sahabat Rozi Nur Ahmad Buayat, bomba terpaksa mohon bantuan KKM bagi bius mangsa hak berumur 19 tahun tu sebab tak sakit hak terkena sepanjang operasi penyelamatan. Mangsa kenyatnya dibawa ke Hospital Raja Permaisuri Bainun untuk rawatan seterusnya. Sukan RTM menjalin kerjasama strategik dengan
YTL Kepulauan Chan Berhad hak diberi mandat sebagai penaja utama siaran Piala ASEAN FIFA 2026. RTM selaku penyiaran menyiarkan 5 perlawanan terpilih kejohanan itu termasuk 3 aksi peringkat kelompok A melibatkan pasukan Malaysia serta perlawanan penentuan tempat ketiga dan perlawanan akhir. Siaran langsung perlawanan itu boleh ditengung ikut saluran Sukan Plus serta penstriman dalam talian ikut aplikasi RTM Klik. Sekian berita dalam Derik Jakon dari HKFM. Berita disunting Dek Muhammad Izzat Kamarudin dari Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.

0: Okey, assalamualaikum. Saya Afim Bara.
1: Bila terbit mentari.
0: Dengarlah Asyik Pem. Moin, no moin.

0: saya itu, kalau bahasa Melayu ni saya, bahasa Batik, iya. Kalau saya nak makan tu saya yamci, iya, yamci dan yamci. Yamci tu saya berjalan.
1: Kalau selamat pagi?
0: Selamat nalu.
1: Kalau tengah hari?
0: Selamat tengah hari tu selamat bengkit. Selamat, selamat malam tu hangip.
1: Kalau awak?
0: Awak tu moh. Asyik FM.

0: terlepas dari siaran program-program menarik di RTM? Jom saksikan semuanya di RTM Click.
1: Ya, Chef M, Muin Umoy, 12.03 minit ke Digis ketika nunan. Okay, selamat tengah hari, maluk rakan-rakan hidup mungkin ketika nunan. Kek sedang, mungkin di biap nek, sedang kek cak-cak lah ya. Ataupun Pai Talih, Bihon, ataupun Pai Bilai, Magerai, Warung dan sebagainya. Selamat menjamu selera lah ya. Kalau kek Ain bersama Rupringat, kek keluarga kek, pastikan mambik sangat ya. Sentiasa berada manyon ataupun rung kek lah. Okay, relok positif biasa. Permintaan lagu juga artis Mai Hi, semestinya kata segmen asyiknya lagu Hi akan ditunaikan. Sementara yang pick point lah ya, Jungkit sendiri ketika nunan, mong rakan-rakan Hi juga ada bertanya ataupun mong juga ada semain lagu left-handed lah ya. Sorry ya, Rosi Mahtan. Boleh tukar lagi sebenarnya. Special sedikit pada hari minggu ini. Lagu permintaan daripada artis orang asli lah. Kita agak siaran 2 jam. Segmen asyiknya lagu hit lah. Okay, baik, relok pun untuk rakan-rakan hit juga. The Killer boleh kek semain. Garisau akan eng tunaikan satu persatu lah ya. Harap anda bersabar. Sambil-sambil kek cerengai, getik juga lagu-lagu hiburan ju artis Mai Hi. Eng kongsikan juga antara gah-gah berkenaan indeks pencemar udara ataupun IPU lah ya. Malok debiap ketika nunan. 6 kawasan yang mencatatkan bacaan indeks pencemar udara IPU pada tahap detok bor tidak sihat setakat jam 11.08 lah. Berdasarkan data sistem pengurusan indeks pencemaran udara ataupun APIMS. Okay, 4 kawasan Majohor mencatatkan bacaan tertinggi, Ya'ajin Mako tertinggi 165, Pasir Gudang 164, Penggerang 162, Rulakin 156 lah. Ajik ceritanya. Okey, Ajik memberikan perkongsian berkenaan IPU ataupun indeks pencemar udara keadaan Jerebu dia berlaku ketika nunan. Okey, relom pun terus saya anak lagu Ju Nyanyian BJ dia akan kudara. Aku sayang bini, siapa tak sayang ya. Okey, HMM, moi numoi.

0: Gah, pasti pade.
1: Halo, hai. Ing hot perkenal diri ing Osman anak laki Bahnam daripada kampung Kabang Pus Petau daerah Kuala Lipis Pahang. Di samping itu juga ing sering kali macam ing tetap bernoi. Ini yang cerita gek tentang tren anak muda hi sekarang deh. Saya di senoi ada berkebolehan main-main alat musik kukiran. Limai pun mong main mencipta lagu limai sendiri. Maknanya sekarang ni yang antar sampai it makin berkembang. Bagaikan mong ipepatah peribahasa, bagaikan cendawan makin tumbuh. Seringkali mong gak permintaan jemputan daripada majlis-majlis kenduri kahwin. Bukan talih rata hi lesen oi ke tempat majlis kahwin, termasuk jemputan rumai luar seperti kahwin gop mong mai jemput. Mai jemput aja ada unsur yang paling mai minat, iaitu mai sanya di tau aja ne, mai band kepulan aja ne, mai en lagu ciptaan lima sendiri, mai gabung ru irama musik tradisional le ya aja. Aja yang agak menarik. Kalau mana-mana yang penggemar lagu jenelaki mai sen oi jelah panas siang, panas malam. Lagu je digabung ru irama musik band kukiran dan juga musik tradisional, ya, di antaranya centung dan juga tawa, sangat menarik.
2: Tatak Berengoi, Jukampung Kabak Pus Petau, Kuala Lipis Pahang, bercerita mengenai potensi gabungan muzik tradisional, ru modern.
3: Asyik FM.

0: lain daripada yang lain.
1: Salam sejahtera, gah semai dapat pelayar wiki lah cum. Dirayak 184 urusan dokumentasi pengenalan diri masyarakat Maihi, Ma Pedalaman Gumusang dah berjaya diselesaikan menerusi program Menyemai Kasih Rakyat Mekar Jabatan Pendaftaran Negara JPN. Pengarah JPN Kelantan, Ya Ajih Halimatun Saadiah Ramli, dia biar berjumlah in dia termasuk pengantian, rupa permohonan MyCard kali pertama, permohonan MyKid serta pindaan maklumat sijil Yetnos. Inisiatif ini sekaligus dimudahkan serta menjimatkan kos logistik penduduk Maihi mak kawasan pendalaman. Katil perkembangan berkaitan, agihan lebih 1,000 bakul cana diawalkan bagi memastikan bekalan asas masyarakat Maihi mak pendalaman Gumusang sebagai persediaan untuk menghadapi monsun timur laut. Adun galas Datuk Muhammad Syahbudin Hashim debiap bantuan barangan keperluan harian dia bernilai kira-kira RM100 untuk setiap nanak jih dia menyasarkan penduduk Mapus Hau, Pus Palar, Pus Pihai, Rupus Belatim. Langkah persediaan awal in debikot bagi mengelakkan bekalan canak debi gecat berikutan kerosakan laluan ataupun nong map dan laman akibat manik lebat. Peruntukan bagi program jualan Rahmah Madani PJRM diharap akan ditambah menerusi Belanjawan 27 bagi diperluaskan capaian manfaat kepada Mairaya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Ya Ajih Dato' Armizan Mama Ali debia pertimbangan peruntukan in, dia wajar biok berikutan sambutan mengalakkan rule rekod lebih 81 juta jualan sejak 2023. Langkah ini penting bagi memastikan subsidi loi secara bersasar menerusi penawaran harga barangan 10 loi 30% lebih rendah berbanding harga pasaran setempat. Katil Perkembangan Dusama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dari Perhut menerusi pengenalan pelekat khas kod QR malukasi tumpuan mambik mai awam seluruh negara bermula 6 Oktober adek. Jelas ilai kemudahan imbasan in dia membolehkan Mairaya untuk bisemak takwim serta lokasi penganjuran dan nyonro lebih dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim turut boleh biui melalui laman web sesawang rasmi, dua aplikasi info jualan Rahmah Madani dia boleh bi muat turun melalui Google Play Store ataupun Apple Store. Mak Kelantan, Numom Kral warga Thailand debi tahan telah bisyaki bipercayai bimut ma Malaysia debi joy laluan de tok sah Ruby I Nik Liter Teo Ketum ma pengkalan haram Azizah Tumpat Sengon. Komander Brigade Tenggara PGA, Ya Ajih Senior Assistant Commissioner Ahmad Razif Hussain debiap suspek de berusia 49 tahun jih debi kesan debi hoi perahu ju tebing Thailand. Hasil pemeriksaan debi belah nar bukusan debi syaki Teo Ketum serta sebutul pengelai alkohol. Suspek ru barang rapasan dia kemudiannya BIMA IPD Pasir Mas untuk siasatan lanjut. Katil Perkembangan Dekila Ahmad Razi dia memaklumkan pasukan turut merampas 225 kg cengroi bernilai RM990 lebih percayai diseluduk digunakan perahu mapekalan haram nibung tumpat. Rampasan DBOI menerusi op taring wawasan Kelantan kira-kira jam 4.20 minit idui telah mengesan longgokkan guni dan mencurigakan mat tebing sungai. Jelas ilai cengroi berkenaan debi waste mat tebing sungai telah menyedari kedahiran mambik anggota rondaan. Kesemua barang rampasan DBI makom tak pekalan kubur, lukis debi siasat debi jual seksyen 20 Akta Kawal Selia Padi Ruberas Negara 1964. Ma Perak pula, Numom Keral de bidat manakala ikawak de cedera ringan telah kereta de bihoi elinai terbabas ru merempuh pembahagi nong ma jalan persetuan trolak pekan Slim River pada awal pegelap anek. Penolong pengarah operasi Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia Negeri, Ya Ajih Sabarozi Nur Ahmad, dia memaklumkan pemandu de berusia 29 tahun Ajih, dia bisahkan meninggal dunia melokasi kejadian yang mambik pegawai perubatan. Manakala penumpang dia cedera ringan, dia bingung mahu hospital untuk rawatan lanjut. Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Belitan Ru'em Tinah Dembat berjaya mara mas separuh akhir acara badminton bergu kerdor telah ditewaskan pasangan Ju India, ya Jih Gayatri Gopichan Teresa Jolie, Ru Ketusan 21-18, Ru 21-9. Ru Kemaran Adeh bergu sensasi negara in dia menamatkan penantian ataupun The Big Boy yang Malaysia selama 12 tahun untuk kembali berpeluang meraih pingat mahapentas sukan Asia. Ruby pastikan sekurang-kurangnya pingat gangsa. Kali terakhir Malaysia dia memenangi pingat kata acara bergu kerdor sukan Asia menerusi pasangan Ye Ajih Vivian Hu. Woon Ki Wei dia berjaya meraih gangsa pada edisi Incheon 2014. Sementara in Malaysia menambah pingat gangsa menerusi acara terjun kerdor Nik Mita Pampan Anjal dia biraih Ya Ong Kir Ying Ruli Yat King. Ada sekaligus menyumbang pingat kedua negara kati acara terjun masukan Asia. Gandingan in dia mengumpul 243.72 mat menerusi lima terjunan Ma Tokyo Aquatic Center. Gandingan China, Ya Ajih Chin Yi Wei, Ru Chi Jia dia meraih emas rumat 318.56 mata, manakala wakil Korea Selatan Kim Jung Kim Sun Ji Ru Kim Nahyun demi an pulang ataupun demi anjuk Perak telah mengumpul 294.70 mat. Sekian gah semai dah disiarkan Ju Asia FM gah dipersunting ya Muhammad Izzat Kamarudin Ju Pusat Berita RTM. Salam Malaysia Madani.
0: Gelombang pendek kebangsaan 6050 kHz atau 49 meter. Terus layan Asyik FM. Moi no moi.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

0: Okey, eh, vokalis Kuan Free Five, Demo Raza.
1: Saya Amra, pemain drum.
2: Eh, Rati, bassist Free Five.
3: Saya So, pemain rhythm.
4: Saya Alba, gitaris.
5: J, Blah Free Five, gertiklah Asik FM. Hunte dari yang hunte, yeah!
6: Jok Sengong ngasih pemboi nomboi lain daripada yang lain.
7: Ya, Chef FM, Moinumoi, 1.14 minit. Kudijis, masih lagi tengah hari ketika dunian bertemuan dekat Wiki ke udara untuk segmen asyiknya lagu Hia. Okay? Relopun, Hia akan tunaikan permintaan Jungki menerusi TikTok Live Asyik FM ketika dunian. Mung juga lah ya. Debiap, Nek, Debi Semuan juga lagu-lagu permintaan ketika ada. Akan tunaikan. Antaranya, Malok Rakan Belak Idu ya, deh. Debia, Claudie Luna katanya. Kismuan lagu Junyanyan Sraks. Okey, dia bertajuk Bunga Remei. Dan pastinya rakan hit Jack Sparrow. Okey, menerusi TikTok Live juga. Ya aja kismuan lagu Ju Katih Dialek Temir lah ya. Lagu dia binyaikan ya rama-rama men. Dia bertajuk Nenpet. Okey, dia pastinya untuk rakan-rakan hit. Dia pastinya yang harapkan hit. Ketika nonton juga, Kik boleh semain lagu menerusi talian WhatsApp pun tak jadi masalah. Akan ngelayan, akan tunaikan juga. Ataupun katih Facebook Live pun boleh lah ya, tak jadi masalah. Okey, terus saya Rasyid Mam, moi, numoi. No,

0: Eun jin moh eun muring, eun kampung Tiang, eun hanok belajar bahasa Semabri. Ha, kalau bahasa Semabri tu macam nama saya ni eun. Ha, kalau macam bahasa Melayu awak tu, Semabri tu he, macam dalam bahasa Melayu harimau. Bahasa Semabri kueb. Kalau macam bahasa Melayu tu macam benda besar lah, gajah tu dia orang panggil alpagah. Lepas tu macam nantang atas lah. Nah, saya bagi tahu macam menantang atas pula. Menantang atas tu macam tupai yang putih tu, bahasa Melayu tupai putih dia orang panggil aleo. Lepas tu yang tupai belang dipanggil mengas. Mengas sama juga macam batik je lah. Apa tu kera tu trau. Lepas tu apa ni, ikan tu ika. Tapi bukan sama lah ika. Dia ikan dengan ika, masa sama lah dengan Melayu juga. Melayu tu ikan, lepas tu dia tu macam Semabri ni, bahasa Semabri ni ika. Ha, macam ni kayu, macam bahasa Melayu kayu dia panggil telong. Telong, lepas tu kalau bahasa Melayu, Melayu tak, kalau kulit kayu dia panggil tu. Kalau kaki Semabri, Melayu tu kaki, bahasa Semabri tu dia cakap jong. Jong, lepas tu macam daging kita tu dia panggil suit. Semabri suit, lepas tu tulang jaang. Masa Melayu tu tangan, lepas tu dia orang panggil ti. Hidung dia orang, kalau masa Melayu hidung dia panggil mu. Lepas tu mata dia, kalau kita panggil Melayu panggil mata, dia panggil apa tu mat. Dia kalau Melayu panggil apa tu rambut, dia panggil suk. Masa Melayu tu dia panggil lelabi, tapi kalau bahasa Semabri dia panggil dua, paas dengan kepil. Kalau bahasa Melayu tu awak nak pergi mana tu, lepas tu kalau bahasa Semabri hein nan.
1: Asyik FM. Frekuensi di Cameron Highlands, Ulu Kinta Perak, 105.1.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia. Jumaat 25 September 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia. Isnin 28 September 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura. Khamis 1 Oktober 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Saya Syakila anak berperupi. Saya pengusaha beg dan bakul anyaman tali plastik. Teruskan kesetiaan anda bersama Asyik FM Moi Nom Moi.

0: bersama dalam segmen Lagu Kerajaan.
1: Itu dia kan, lagu yang berjudul Nacin Maye, mendayu-dayu irama. Kalau orang yang memang ada ilmu dalam bidang penciptaan lagu ni, dia dipandai mengalunkan melodi dan juga lirik tu sesuai, kena dengan konsep kumpulan karya band ni. Sebenarnya diwujudkan ataupun konsep ni memang berasal daripada Mael ataupun gitaris utama kumpulan karif band ya, itu sendiri sebenarnya, sebab Dian antara yang menubuhkan kumpulan ni. Kumpulan yang diwujudkan oleh Dian sebab ialah atas minat enek-enek Dian dalam bidang muzik dan juga generasi-generasi baru dekat lokaliti dia ataupun dekat Kuala Betis tu. Jadi itulah memanggil Dian untuk form ataupun mewujudkan satu band lagi pada tahun 2025-2024 ni ya. Dua buah lagu dah kita kedengarkan. Mau kita kedengarkan dua buah lagu lagi. Satu dalam bahasa Melayu yang kita kedengarkan pertama nanti. Pulanglah, dan kedua Nacin Maye. Dan ketiga ni lagu dalam bahasa Melayu, Berharap Denganmu, dan juga seterusnya Jek Maye. Itu dalam dialek Temiang pula. Okey, untuk kelima-lima lagu yang nak kita keringai pada minggu ni daripada karya band ni, tiga buah lagunya dalam bahasa Melayu, dua buah lagunya dalam dialek Temiang. Setakat ni, macam mana lagu okey? Lagu-lagu dia memang sedap. Aku khabar sedap. Rakaman diadakan di Rentak 60 di studio unit Permintaan Muzik Rentak 60 ATM Angka Sepuri Kota Media Kuala Lumpur. Pada tahun 2024 bulan September. Lama dah. Mengambil masa juga sebab masa tu kita buat sesi rakaman. Siap sesi rakaman diserahkan pada saudara Pendi daripada unit perkhidmatan muzik. Dia merupakan sound engineer untuk buat mastering dan mixing lagu ni lah. Ambil masa sebab Dian pun kekangan kesibukan Dian dengan pembikinan lagu-lagu muzik dalam RTM tu sendiri pun banyak. Kita tambah saja menerima yang dah pun siap mixing dengan mastering. Untuk kita perkenalkan pada hari ini lah, minggu ni ya. Okey, baik, kita nak bersama dua buah lagu lagi daripada karya band. Lagu berjudul Jek Maye dan ini Dian Berharap Denganmu. Lagu dalam bahasa Melayu dan dialek Temiang, sekejap aja lagi dalam Gradu Gradeng Platform Music Mahi.
0: Pentas utama Music Mahi. Pentas utama Music Orang Kita. Gradu Gradeng setiap Ahad.

Yes, FM Moin Umoy 2.42 minit idui ketika nunen. Okey, walaupun sudah tak sedar telah hit pelet ataupun hit muy untuk segmen Kazanah Senia FM, dia akan pastinya bersiaran sehinggalah jam ni idui cohoi. Malah dia akan ketik terus saya untuk lagu-lagu jenula ke lagu-lagu Sewang Kerman Hantem. Dia telah pun eng susut antara lagu-lagu dia akan kik gertik sepanjang memberi minit ada sebelum hiok laluan untuk gah dalik temuan tepat jam ni idui. Dan pastinya kemoi batin kacang ataupun tok gunda ken kampung jelengeng RPS Betau. Dan tajuk aja juga kik akan gertik batin am ataupun bit lap lah ya ken kampung Simoy Manah ken Pahang juga. Dan bah cep ataupun bit ain ken kampung Rakoh Pus Nenjang Kuala Lipis Pahang dia akan kudara juga lah ya. Dan pastinya semestinya kata segmen Kazanas ni asyik ketika denen. Okay, dia akan kembali berwala telah juga dalek temuan dan pastinya berteman kena wiki kudara. Terus saya Nasha FM, Moi Nung Moi.

Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngajak semua mai untuk cerngailah Asyik FM. Moi Numoi.

0: Berkat keringat, keazaman dan semangat pantang menyerah, tiada istilah menyerah kalah. Setinggi-tinggi tahniah buat seluruh kontinjen negara atas kilauan pingat yang disumbangkan di Sukan Asia Aichi Nagoya 2026. Terima kasih Wira dan Wirawati Negara. Anda kebanggaan kami. Malaysia boleh.
1: Moh ye berceh, yang kampung dari, ikjeng Asik FM. Poneng pong.
2: Moh Asik FM.

Suara Kita. Inilah Radio Kita. Anda sedang mendengar Asyik FM. Moi no moi. Lain daripada yang lain.

Ya, halo. Selamat Leng Ag. Salam sejahtera. Salam Malaysia Madani. Salam kasih sayang. Salam perpaduan untuk kenemba rakan-rakan pendengar Radio Asyik FM yang sedang bersengmong ketika bodoh. Tak kira elok saja yang gel-gel bodoh. Sama ada mok yang gel-gel yang kawasan-kawasan perantauan di ibu kota ataupun mok yang gel-gel bodoh yang kawasan-kawasan mabek tu kampung itu. Jadi, mok kenemba. Selamat Leng Ag lagi. Una tela eseng mong genabak suara lempo men lar tren lei nong genabak teta nong kampung gape hilir he jadi nak te nak berasal nong kampung Pusmu Lasah Sungai Siput jadi lu pun semoga terhibur dengan genabak yang nate lai ngak balik teh. Jadi lu pun nya jam 4 sekarang teh. 4 isdo 27 hari bulan gecek 9 2026 berbaki lagi dalam 3 is lagi akan emoj gecek pa iaitu gecek 10 bulan ke 10 untuk tahun 2026 buka mat cekup mat kejap hik nak masa hik nak berlalu tak boleh beli hik aduh hai sahajat MC tu ambil lah masa tu kena kerja. Jek tak ujek memang kena kejar ajak semasa. Okey, lain-lain pun diucapkan terima kasih marakan setugas atau DJ Wiki dan bertugas Enkloj Deleg Semai daripada jam 12 pada istik sampai lah macam 4 Leng Ag tak dan terima kasih Jek kerana naik peluang dan ruang untuk teruskan tugas daripada jam 4 sampai lah macam 8 lah Yek Akal. Okey, itu sebenarnya jarang-jarang sekali ye bertugas ni hari Ahad doh. Jadi Izdoh ye biasa nak lagu-lagu memori, lagu-lagu mengambil kenangan. Tapi Izdoh bergoyang-goyang ke. Ini jam 4 Leng Ag te. Bergoyang-goyang ke. Kalau dia nak malu yang sedang bersemong kalju yang berdandut kejap. Jadi sekarang tu, yang bersama ye include segmen iaitu segmen asyik ye dandut untuk jam 4 te sampai lama jam 5 Leng Ag akal. Jadi jam 5 akal. Akan tukar mas segmen moy sebelum nak anak akan teruskan dengan berita aning jam 5 tepat lepas nak akan emoy mas segmen yang sentiasa soi umpot trend lain nak te berune tapi akan ni jam semo genabag trend lain suara menjejak teta untuk jam 7 akal jam 7 jam 5 jam 5 akal. Okey lah kenapa ilalo pun semoga yang kenapa sihat-sihat untuk Isdoh and you is Ahad tu. Sebenarnya Isahad tu untuk rakan-rakan yang kawasan-kawasan get eagerly tu sedang bercuti. Kalau get belah-belah mok yang bercuti is yang is Sabtu Ahad lah. Untuk belah-belah yang tak bercuti get Ahad hari start kerja ada get belah-belah Kelantan tu mok-mok belah lagi. Jadi walaupun mayo belah kerja nak selamat bertugas, mok yang bercuti is tu selamat bercuti. Jadi harap main ko main mok lewat tom neleh mentok batin is tu sentiasa sehat. Elok pun yo gel-gel. Okey lah. Izdoh yang bersama Mizi aka Pak Abu bertemankan ke udara Enkloj Radio Show FM. Seperti biasa Lektek bertugas daripada jam 8 sampailah jam 12. Izdoh daripada jam 4 sampailah macam 8 lah Yek. Kalau tak bertugas riak, mayo rasa riak. Kalau tak bertugas yang konti tu memang riak mayo. Walaupun tak bersambung suara tapi trailer ano hiburan dan gagah nak seronok banyak better lah ya. Yang paling penting ini lupa harap yang kena semoga sentiasa terhibur lah dengan ilok yang kena kesajikan, ilok yang kekongsikan untuk yop kena ber. Okeylah cerita jeruk pun tak boleh je. Jom saya mong aneng lagu yang mula lagu cok yang saya jenum like ano leng aktif. Cok pernah saya jenum so leng aktif. Kalau saya jenum seorang nak jangan doli-doli. Kalau rasa cendol nak jaga lah meja-meja jenum seorang nak. Kalau rasa tak mampu cendjaga jenum nak terset lah terma mari. Okey, cendak gurau, cendak gurau. Jadi jom semua ni lagu Nong Aida Jebat Pencuri Hati. Jadi lagu dah versi dandu dap dikedup dengan na-na-na-na. Nak gege-gege sekolah. Okey, jom semua ni Pencuri Hati ke udara. Moi Nong Moi lain daripada yang lain.

pakai derbu, pakai pelitup muka dengan betul. Jika perlu berada di luar bangunan, pastikan pelitup muka sesuai, bersih dan kering. Menutupi hidung, mulut dan dagu. Dipakai rapat pada muka. Jangan gunakan pelitup muka yang basah, kotor atau rosak. Tukar kepada pelitup muka yang baharu bagi memastikan perlindungan yang lebih baik. Lindungi diri dan kurangkan pendedahan kepada udara tercemar. Pesanan ini dibawakan khas oleh Asia FM, Moinumoy, lain daripada yang lain.

Jadu Nate Sengmong. Higanya dandut. Jadu Nate lagu Kali Merah daripada Cita Citata untuk jam 4.29 minit. Okeylah, yang masih lagi bersama Yemizi Kudara, bertemankan Kelog Radio Asyik FM dan bertemankan Kelog Segmen Asyiknya Dandut. Jarang kali ia bertugas ingat Kelog Segmen Asyiknya Dandut. Sebenarnya Asyiknya Dandut do abis kita. Abis kita saga naklah abang-abang dandut. Ye dandut tak ilang lagi, tak lele itu. Tapi cuba aja, cuba untuk jadi anu abang-abang dandut. Cuba aja Enkloid do, kalau nyobu Enkloid live do bolehlah berjoget Enkloid do atas sam. Yang nak pun boleh lah, bukan Emro. Emro setakat embek gogo. Eh, do pun boleh lah aku balik teh ege nak bilik nak Fsemong ge senaman je lah, senaman leng senaman leng ag je lah benda nak bukan ilo hiburan leng ag. Cina do. Hiburan leng ag santai-santai. Okeylah, kena ber. Jadi sebelum saya teruskan, saya ingin kongsi gah cuaca gek yang interval daripada jam 3 atik. Jam 3 sampai lah jam 7 leng ag akan. Jadi anu interval unjangka teta nak berkilat berada kuasaan Perak, iaitu kuasaan Hulu Perak dan Kelantan, kuasaan Kuala Krai, Jeli, Tanah Merah, Macang, Yod Pasir Putih. Dan untuk Terengganu, well, dan kuasaan Besud, Setiu, Dungun, Kemaman, Marang, Yud, Hulu, Terengganu. Manakala untuk Pahang, well, dan kuasaan Pekan, Rompin, Yud, Jerantut. Dan Johor, dan kuasaan Kota Tinggi, Yod, Mersing. Manakala untuk Sarawak, well, nanti-nanti merkuasan Kapit, Bitung, Sarike, Sibu, Mukah, Bintulu, Miri, Limbang, Limbang, Semarahan, Serihan, Kuching, Seri Aman, Lubuk, Antu. Dan kawasan Sabah, well, berkawasan Teta, Degdeg, Enye Pantai Barat, Enye kawasan Ranau, Tauran, Kota Kinabalu, Kota Belud, Kenampang, Yud, Papar, Penelaman, Enye kawasan Kinangau, Tambunan, Persiagangan, Suk, Tanom, Sipitang, Beaufort, Yud, Membakut, Kudat, Kota Marudu, Sandakan, Kinabatangan, Yud, Sandakan. Ya, jadi anda dapat kongsikan untuk gagas semasa cuaca teta yang terawal nung Jabatan Meteorologi Malaysia, Kementerian Sumber Asli Yud Kelestarian Alam. Jadi, you kena berhati-hati untuk yang gel-gel yang kawasan-kawasan teta ketika bodoh. Mungkin mok yang tengah memandu yang kawasan-kawasan teta, berhati-hati. Mungkin mabek tu pun yang tengah kerja masalah yang melok-lok nak untuk jam-jam retih. Kawasan-kawasan teta pun kena berhati-hati je. Tapi jam-jam berita biasa je umat lah. Embek tu mahal slide baji. Mungkin puduh main tektak baji. Mahal senep biap anu nadi smabek. Jadi kena keng-keng je lah sebelum embak adi smabek ke, mahal senwar ke, mahal menjenak rok baji ke. Ini cuaca nak ke dalam keadaan yang betul-betul tinag baru ewek. Nak pun collection ewek pun beruap dah ewek. Benda tu bukan setakat cerita pasal pasal teta eh, tapi dah melibatkan cerita-cerita Maimoi. Contoh seperti gek kes yang berlaku Enye Perak atop dengan anu Maimeng atop. Jadi kena hati-hatilah bodoh rela rok berani pun kena beruap lah. Cuci mabek luji nak jangan merunak gek mana ani nak berani nak boleh cuci mabek pukul layak kedang leng gek ya cuci mabek tu baru luk. Tapi bodoh macam-macam kes jadi Cik Mak Adis nak lah beruap kurang-kurang 3-4 sama ke. Kalau Barna nak rasa macam gek tok ngam je. Ngam Cik Mak 3-4 ke okey lah sesuai ke. Jadi lepas ni doakan Mayu Kenebo semoga dijauhkan daripada benda-benda yang top match. Semoga dia murahkan rezekinya, dipermudahkan segala urusan. Untuk rakan-rakan yang bertugas, selamat bertugas. Malau yang memandu pun selamat memandu. Malau yang berpihoi untuk Leng Abaliti, selamat berpihoi. Menikmati tes susen Leng Abaliti. Jadi jom semongan heng lagu Nong Ani Mayuni, well, lagu yang berjudul Sedap Kudara. Moi Nong Moi, lain daripada yang lain.

Ya, jadi menonton segmen lagu Semakin Rindu Semakin Asyik daripada Amalina Chow and Cloido yang mok semakin rindu nak semakin bertambah sayang. Jadi dia naklah cerita untuk Eleng Abaliti semakin bercerita Mayom semakin rindu bila tak bercerita Mayom. Jadi lu pun terima kasih Mayom Kenember kerana memilihkan dia sebagai teman hiburan ni. Terima kasih Jack kerana setia bersama kadik mungkin mok yang bersemong daripada jam 8 ya tak sampai lah jam 4 Padling aktif. Jadi nongte daripada mungkin yate daripada the lake amoy, SE state moy, ada humoy bel, lake akan moy bel. Jadi naklah cerita berbagai-bagai cerita sebab yate pun mau berita jam 9 lepas na jam 11 berita je. Jam 9 te temer, jam 11 ajakun, jam 1 te semai, jam 3 yang saya sebut ialah anong delek temuan. Okeylah kena buat seperti janjikan Aten jam 5 tepat doa kat lain akan keyogwel berita gah utama jam 5 ke udara. Lepas nak habis berita yang akan semua ngwel suara lempoi melar genabak pentak menje jateta eh akan umterlekan untuk yop kenember ini jam 5.10 minit ataupun 5.11 minit akan umterlekan ke udara. Jadi lu pun juga akan malu-malu teruskan kesetiaan yop bersama kandi. Jangan risau ia akan ditemankan yop daripada jam 2 sampai lama jam 8 layak. Lu pun jom semua neng lagu nong viola rasa ke udara moy-moy lain daripada yang lain.

0: Selatan global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 5 petang. Kuasa veto Majlis Keselamatan Pertubuhan Bangsa Bersatu PBB mesti dicabar dan dimansuhkan bagi menangani kegagalan majlis berkenaan. Tegas Menteri Luar Dato' Seri Muhammad Hassan, memperluaskan keanggotaan majlis itu sahaja tidak mencukupi untuk menyelesaikan kepincangannya. Penggunaan veto mesti dipersoalkan dan dicabar sekeras-kerasnya oleh setiap anggota Perhimpunan Agung PBB UNGKAR, terutamanya dalam kes melibatkan jenayah terhadap kemanusiaan. Masyarakat antarabangsa mesti memulakan usaha dari sekarang untuk melakukan pembaharuan dalam Majlis Keselamatan. Beliau berkata demikian ketika menyampaikan kenyataan negara pada debat umum UNGKAR ke-81 di New York. Menerusi kenyataan sama, Dato' Seri Muhammad menegaskan PBB mesti beralih daripada sekadar bertindak balas terhadap krisis kepada usaha pencegahan. Tugas itu adalah paling mendesak di Gaza. PBB juga tidak sepatutnya hanya bertindak selepas bencana berlaku dengan mengira jumlah korban, menghantar bantuan dan membina semula apa yang telah musnah hanya untuk menunggu krisis seterusnya. Menyentuh mengenai kecerdasan buatan AI, Dato' Seri Muhammad berkata, negara-negara selatan global mesti mempunyai peranan bermakna merangka keputusan berkaitan AI, bukannya sekadar menjadi destinasi pusat data. Jelasnya, AI sedang mentransformasikan ekonomi, masyarakat dan pembuatan keputusan kerajaan, sekaligus membuka peluang amat besar, namun turut membawa risiko signifikan. Sebanyak 101.66 juta panggilan penipuan atau spoof call disekat Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia dalam tempoh Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi, Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Inter-Operator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Katanya sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan bagi memperdayakan mangsa di negara ini. Menjelang pembentangan belanjawan 2027, Kementerian Kewangan diminta mempertimbangkan peruntukan tambahan untuk program Jualan Ramah Madani PJRM. Ia susulan peningkatan ketara sambutan rakyat terhadap program berkenaan. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, PJRM merekodkan lebih 81.45 juta transaksi bagi tempoh Januari 2023 hingga 23 September 2026. Jumlah itu menunjukkan peningkatan ketara setiap tahun.
1: Jadi melihat bahawa ia adalah satu respon yang amat baik daripada rakyat, maka kita mengharapkan dan juga memohon kepada Kementerian Kewangan khususnya supaya peruntukan dapat dipertimbangkan dan ditambah untuk tahun 2027, kerana ini merupakan satu program inisiatif Kos Sara Hidup yang secara langsung sampai kepada rakyat. Rakyat kita boleh untuk memanfaatkan subsidi itu secara bersasar.
0: Dalam perkembangan sama, Dato' Armizan turut memaklumkan akses maklumat penganjuran PJRM dipertingkat menerusi pengenalan pelekat khas kod QR di lokasi tumpuan awam seluruh negara bermula 1 Oktober ini. Katanya kemudahan imbasan itu membolehkan orang ramai menyemak takwim serta lokasi penganjuran berhampiran dengan lebih mudah. Selain kod QR, semakan takwim juga boleh dibuat menerusi laman sesawang rasmi dan aplikasi Info Jualan Ramah Madani. Sebanyak 265.89 juta ringgit rampasan direkodkan sepanjang tahun ini, meningkat 3 kali ganda berbanding kira-kira 80 juta ringgit pada 2025. Ketua Pengarah Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia AKPS, Dato' Seri Muhammad Syuhaili Muhammad Zain berkata, rampasan itu antaranya melibatkan kes berkaitan dadah serta sisa elektrik dan elektronik e-waste.
2: Selepas kejadian tempoh hari yang mana kita punya juruterbang ditahan di Indonesia dan AKPS telah diberikan tanggungjawab untuk menyelaras saringan bersama dengan pihak MHB di lapangan terbang KLIA 1 dan 2. Sebenarnya hampir hari-hari kita ada menahan, kalau tak harian pun tiap-tiap minggu menahan mereka yang cuba menyeludup bunga ganja keluar daripada negara, dan kebanyakan mereka bukanlah warga negara Malaysia.
0: Dato' Sri Muhammad Syuhali berkata demikian selepas menyempurnakan Majlis Tamat Latihan Kursus Asas Pegawai AKPS Siri 1 2026 di Segamat. Berita seterusnya. Kemelut pentadbiran di Negeri Sembilan, bekas Exco akan dipanggil untuk direkodkan keterangan bagi membantu siasatan. Menurut Ketua Polis Negara Tan Sri Muhammad Khalid Ismail, pihaknya juga akan mengambil keterangan daripada beberapa saksi dan individu lain yang berkaitan. Setakat ini, beberapa individu telah dipanggil untuk dirakam percakapan, termasuk seorang atau dua individu yang berkemungkinan mencari saksi. Polis tidak menolak kemungkinan terdapat kes melibatkan akta hasutan. Dalam pada itu, Barisan Nasional akan mengadakan mesyuarat khas bersama semua ADUN parti tersebut malam ini. Langkah itu bertujuan mencari penyelesaian berhubung kemelut di Negeri Sembilan. Mesyuarat turut melibatkan ADUN parti lain bagi mengkoordinasi serta mengenal pasti opsi terbaik mengikut undang-undang tubuh negeri dan adat. Malaysia memenangi dua lagi pingat emas di Aichi Nagoya, masing-masing menerusi sukan squash. Eng Yen Yong mempertahankan pingat emas persorangan lelaki. Dia menewaskan wakil India Abhay Singh 11-9, 11-5, 11-5. Menyaksikan juara bertahan berusia 28 tahun itu mengesahkan tiket ke Sukan Olimpik Los Angeles 2028. Turut meraih pingat emas persorangan wanita S. Sivasanggari yang menewaskan S. Anahat dari India 11-4, 11-4, 11-7. Sekaligus melengkapkan sasaran 6 emas Malaysia. Sementara itu, gandingan penerjun lelaki negara Elvis Presley Clement Enric McKennie Harrell meraih pingat perak acara 10 meter platform seirama lelaki. Mereka mengumpul 377.52 mata sekaligus menghadiahkan perak pertama Malaysia dalam acara itu sejak Guangzhou 2010. Emas menjadi milik China Yang Hou Lian Junji. Korea Selatan meraih gangsa. Elvis dijadual beraksi dalam acara 10 meter platform individu bersama veteran Roderick Lisses pada Rabu. Sementara itu, gandingan penerjun negara Ong Ke Ying Lee Yat King meraih pingat gangsa dalam acara 3 meter papan anjal seirama wanita. Gandingan China Chen Yiwen Chen Jia meraih emas dengan 328.56 mata. Pingat gangsa menjadi pingat kedua Malaysia dalam acara terjun pada temasya berkenaan. Dalam sukan badminton, bergu lelaki negara Gozi Fei Nur Izrin Rumsani tersingkir di suku akhir. Pasangan nombor 6 dunia itu tewas kepada gandingan China Liang Weikeng Wang Chang 13-21, 17-21. Kekalahan itu turut menamatkan cabaran Malaysia dalam acara bergu lelaki selepas Erin Chia Ti Kai Wun tersingkir pada pusingan kedua semalam. Zi Fei Izrin kini akan mengalihkan fokus kepada kejohanan di Denmark dan Perancis. Ini pula laporan berkaitan banjir di Bangkok, Thailand. Menurut Kementerian Luar, bencana itu turut menjejaskan beberapa rakyat Malaysia yang berada di negara berkenaan. Wisma Putra memaklumkan Kedutaan Besar Malaysia di Bangkok sudah memberikan sokongan dan bantuan sewajarnya kepada rakyat Malaysia yang terjejas, selain berhubung rapat dengan pihak berkuasa tempatan bagi memantau perkembangan semasa. Rakyat Malaysia digesa mendaftarkan keberadaan masing-masing melalui e-konsular. Sementara itu, dilaporkan hampir 4,900 orang dipindahkan ke pusat perlindungan manakala kira-kira 52,000 isi rumah terjejas. Menurut pentadbiran Metropolitan Bangkok, paras air di rangkaian terusan Bangkok kekal tinggi. Pihak berkuasa berusaha mempercepatkan proses saliran. Gubernur Bangkok, Chet Chat City pun berkata beberapa jalan raya masih ditenggelami air. Penduduk dinasihatkan mengelakkan perjalanan yang tidak perlu. Disampaikan taja utama sekali lagi. Selatan Global perlu peranan lebih besar tabir urus AI. Sukan Asia, Malaysia capai sasaran 6 pingat emas. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

Kita tahu apa itu negara. Kita tahu apa itu bangsa. Tapi, tahukah kita apa itu negara bangsa? Negara bangsa ialah sebuah negara yang rakyatnya bersatu, berkongsi identiti, menghormati perlembagaan dan menjunjung rukun negara. Bukan sekadar tinggal di tanah yang sama, tetapi saling memahami, menghormati dan meraikan perbezaan. Ayuh rakyat Malaysia, bersama kita menghayati dan membina negara bangsa. Nantikan kemuncaknya 26 Oktober 2026 di PICC Putrajaya. Bersama membina negara bangsa, dibawakan khas oleh Kementerian Perpaduan Negara.

0: FM. Lain daripada yang lain.
1: Kepala merah untuk kuku tebing tinggi. Tapi Datuk jangan marah. Kalau salah silap, mintalah ampun diri. Selamat mendengar pada lagu-lagu tradisional. Dengarlah Asik FM.

Ya, Syek FM Moin Ong Moin lain daripada yang lain. Gair gedir untuk jam 5.19. Neling Abualiti masih lagi bertemankan Mizi ke udara Enkloj Radio Syek FM dan bertemankan Enkloj segmen, iaitu segmen macam Gek Janjikan Atas segmen, iaitu lagu-lagu tradisional yang akan saya Moyo Kenember Pantar Suntik Ralawet. Jadi leluk pun Moyo Kenember udahlah Eseng Mong suara yang sebenar terenlai penta brandleg lah amro nak memberleg mapai-mapai do mak adat mana momen kena bag do jadi cok leg-leg nong-nong do boleh lah ho cok yang leg-leg nong do lah malu ri amro nak mungkin jarang-jarang semong tak boleh lah semong kena bag sebenar bukan semong umro nak 100% emlek tapi boleh em ingat punya asal usul punya adat resam do elo punya tradisi lah. Jadi tak salah leto mapai do le menele mapai walaupun haja egel enye era-era kemodenan era-era kemajuan tapi ada resam jangan pernah ewel ke do min gedabag jangan pernah ewel apabila men adat do ewel bilo contohlah kalau ke babab sakit ke contohlah cenana bila kah sakit-sakit tak gi umur rumah hospital baji boleh terai carari en kampung kan seperti ke puduh tak lagi lah kadang-kadang en kampung yang try tak boleh terset mak kedai kalau en kedai tak boleh tak mak dia penyakit no bag ti jadi terma mak ada bag mahal ni sul baji jangan lah nak penting ada tu baji tu yang paling penting ilu lu pun sentiasa bertanya lah min gerabak baji mesti tak ajak jangan sengeng-sengeng SMA nak relok gerabak lu baji cerita nong jangan sengeng-sengeng kalau tak sengeng tak leg-leg sampai bilo-bilo okeylah. Orang nak jam 5 tepat atas Semong Berita lepas nak udu lagu-lagu Genabag. Jadi ilalu pun semoga terhibur Semong dengan suara lain poin melar Genabag atas Tajik Eja yang terlai ketika puduh. Jadi jom Semong dengan Genabag yang bersuara Nong Angah anak perempuan Ngah Well ke? Jadi jom Semong dengan Moin Nong Moin lain daripada yang lain.

Ye Anis binti Halim dari kampung Postuel. Sengong lah, Asyik FM. Moi nong moi. Ya. Pasanglah, Sengong. Ya.

Ya, Syekh FM Moinong-Moi lain daripada yang lain. Gergedir untuk jam 6 Leng Akbali Teh masih lagi bersama Yek Mizi aka Pak Abu, bertemankan Enclosure Radio Asyik FM dan bertemankan kita perlu Enclosure segmen Asyik Berpihoi Leng Akbali Teh. Okeylah, terima kasih ucapkan rakan-rakan pendengar yang sedang bersemo ketika puluh. Terima kasih jadikan Kandik sebagai teman hiburan. Dan terima kasih, Jek, kerana memilih Kandik dan setia bersama Kandik daripada jam 8 Yaya sampai jam 6 Leng Agdo dan bersambung majam 12 Layekal. Okeylah, saudara kena nak tek sengmong suara lempoj menlar genabak pentak tren lei. Kui nong menah anin nong Jek jat tek ta unak tek genabak sejsoj rakan enong Kampung Ipes, Pos Balar, in gabak yang berjudul Bunga Alam Leng Akbali Teh. Jadi lepun semoga yang kena terhibur dengan genabak-genabak yang untar lain nate, genabak-genabak yang telah dipasangkan untuk nyob kena semoga boleh mengingatkan punya asal usul, semoga boleh ingatkan punya adat tradisi, ingat pentak-pentak tren lain nong jejak teta yang mana anin yang untar in sampai lah puduh. Jadi untuk rakan-rakan yang mungkin pun dua era-era kemajuan, era-era kemodenan, jangan pernah wul punya adat resam. Teruslah pegang in sampai bilok-bilok macam cok cenok masai bilok. Termasuk diri-iri lah. Ia pun termasuk cacok cenok yang pai je lah. Okeylah, okey. Lalu pun sambung bel pada ismoy-moy saya mau kena bag. Jadi lalu pun puduh. Ia banyak kelas segmen Asyik Berpihoi. Jadi link awal balik tehnya jam 6. Mok ke yang tengah kerejak lagi. Mok ke yang tengah memandu lagi. Mok ke yang tengah berpihoi. Kerana teh susnya celuk roti ke celuk biskut ke link awal balik teh mati susnya. Kuat teh susnya. Link awal. Doh sebut teh susnya doh. Teka lah macam sebut. Sebut teh susu do mari lah. Bukan mari tek tak tek tak apa sama aje. Aduh. Okeylah, unak lah cerita leng awal aktif. Pelbagai aktiviti boleh TLL, pelbagai cerita yang boleh berkongsi. Jadi macam geleng aktif cerita waktu-waktu jam-jam aktif, waktu-waktu beriadah. Cuba segop nak tu nak get itu nak bersukan lah. Tiba masa untuk berjumpa kawan-kawan, bergaguh madi kawan. Jam-jam itu lah tenuk sebenar. Bergaguh memain kawan-kawan, majiran-jiran, terabuk kawan-kawan. Kalau yang gegel embek itulah. Sebab itu pun embek itu pun waktu-waktu itu lah sedap. Nah, berkumpul kadang-kadang jauh bula, takro. Ila lagi bintang murah tanpa muk hanya ke jejak bersembang yang pangkin umdol itete. Tapi biasa jejak te oh lah, kebanyakan inilah geng-geng jejak dekat te oh. Tapi kalau geng te tak duel tak dek duk te susah nak. Tapi ia pun igel ke sama te tak te susah je baru tenok umdol nak rancak anu sembang nah. Nadu sekadar cerita lah, cerita cina do nah. Tapi iyalah engong susah ada pun kena jarang-jarang je sebenarnya tak boleh lebih-lebih engong. Nanti boleh umdol nak benda-benda lah sejak lah kalau teh susah dia orang kuat. Teh or pun tak boleh orang kuat sangat nah. Musim-musim jerbu tu lagi kenalah orang rembus lebih tambah-tambah musim jerbu tu. Paling mate nak kurangkan aktiviti-aktiviti mabek. Contoh get bersukan lah sebenarnya nak waktu lagi. Tapi ini keadaan lah kalau ini tak berjerbu wajib nak tak apalah. Wall jawa bersukan waktu-waktu lain adalah mengeratkan silaturahim keluarga, silaturahim kampung, silaturahim antara berjiran sebelah dik. Jadi lu pun semoga dipermudahkan segala urusan Yob Isdo. Okey, tak ibu lagi. Terima kasih untuk rakan-rakan iklan TikTok dua yang masih setia tepi-tepi berkongsi cerita. Tapi kebanyakan anu tak lebih bercerita mengenai kahwin. Tanggungjawab. Jadi mengisahkan tentang perkahwinan tu sebenar. Kahwin nak memang mudah tapi mok umno nak lika-liku nak. Contoh seperti get tanggungjawab. Kalau kahwin tu mesti kena rajin kena mok lah. Masa laptop dan telefon rajin mesti kena mok. Sebab unak adalah anu ni pelajaran ni yang belajar untuk ham berkahwin masa bila. Unak lah nong cerita yang betul. Jadi berkahwin tu kena fikir pasal tanggungjawab. Jangan fikir pasal lencin unak keindahan bila bercacin nak sweet unak cegom nak sweet masa berkahwin. Jadi sweet tu kadang-kadang kalori unak berfikiran lain-lain, kefahaman pimoi-pimoi akan pecah aje unak kebahagiaan nak. Tapi paling main nak bila berpasangan tu, bila berkahwin tu nacin nak antara pasangan nak kefahaman sama. Kalau mau masalah girl ni tempat
berbincang, cerita elok masalah. Yang paling penting bila berkahwin tu jangan pernah nak berahsia untuk nak antara satu sama lain, antara tau ataupun leh lah, jangan berahsia. Kalau mau elok cerita lah mak malih nak matau, biarlah mungkin walaupun nak benda nak tak meh-meh, tapi kongsilah sekurang-kurang anak saya mahu mungkin boleh nak kak selesaikan. Jadi elok pun untuk rakan-rakan yang hajbardi berkahwin nak, semoganya kekal umur sampai ke jannah, semoganya kekal jodoh sampai bilok-bilok, sampai tak jajak lah itu nak. Semoga kalau mau masalah uji nak settle dengan cara mate, jangan ke cara dengan bergaduh, dengan jangan yang terol lah kata-kata yang tak main-main seperti itu. Ya, cerai yang mahal wajib. Tak boleh lah, enak. Bila berkahwin tu bukan senang. Kadang-kadang setiap sen oi nak bukan sama watak. Sen oi tu hati bu tak sama dengan sen oi moi. Sen oi moi nak tak sama dengan sen oi yang akan masa. Ya, nak. Jadi unak lah umroh nak sen oi. Sen oi tu satu dalam seribu. Setiap perwatakan sen oi tu satu dalam seribu. Tak mau ganti lagi selain anak. Jadi unak lah pesanan ye untuk rakan-rakan yang berkahwin lah. Walaupun ye tu tak berkahwin, tapi Enkloines go so kena bijak ini sekeliling semasa kehidupan semasa ini kehidupan sen oi relo una adalah salah satu ni pelajaran untuk ham ni untuk kehidupan ria hajet. Contohlah kalau babab seorang yang berjaya, seorang yang kaya, ini lah yang masih berkurang lagi. Ini seorang yang kaya, berjaya, dia relok cara berjaya, relok cara handle next goals. Ini tapi bukan niat untuk care mak umnak. Ini belajar supaya jadi lebih daripada umnak lagi. Bukan sekadar untuk care lead menanak, tapi jadi lebih daripada nanak. Ingat pesanan dia nak, jadi lebih daripada sen oi nak. Okeylah, cerita pun tak boleh lili. Jadi jom sembong ada yang lagu Hindi ge. Lagu Galho Naho. Sedih ke laleng awaji kita. Lepas nak bergembira balik. Nong baru bands terus. Jadi jom sembong ada yang Sanunigam Galho Naho Kudara. Moi nong moi. Lain daripada yang lain hanya di segmen Asyik Berpihoy.

Gejala kesihatan bilbo jerebu. Bil tak lalang berjerebu boleh nantarkan gejala kesihatan. Geluh rasa bihid mo kelhol. Meh rasa bihid mo gecas. Pejed emhenem sama eselur. Mad berong sama pejed. Sij rasa bihid kare berasa pejed. Naya donatar NACFM moy no moy lain daripada yang lain.

Ya, saudara Natek Sengmong, lagu Nong Eliked, Seribu Bintang, lagu yang dikongsikan daripada rakan kalau TikTok iaitu Kin. Nah, terima kasih Kin atas lagu yang dikongsikan sebentar tadi. Lepas terima kasih untuk yang kenapa setia lagi bersama akan di Enkeluar Radio FM hanya jam 6.57 minit berhampiran majam 7 leng ag. Okey, saudara kenapa untuk rakan-rakan yang bersuku kaum Nong Dialek Semayang, kenapa boleh cuba melolek malu yang berminat untuk menyertai pengambilan DJ Dialek Semai sampailah hujung bulan tu. Jadi untuk paling penting kena hasilkan nar video berkomunikasi, ia bertutur seperti penyampai radio yang menggunakan bahasa Dialek Semai 9 minit ataupun nar minit, dan bahasa Melayu Enkeluar 9 minit ataupun nar minit format video MP3, dan panduan kena bercalon untuk rakaman video. Jadi pilih skrip, topik yang Nyocin kongsikan adalah bebas cara persembahan mengikut kreativiti masing-masing, ia bersesuaian asalkan tak nak menyentuh isu yang sensitif. Jadi calon je boleh nak menggayakan seperti ini penyampai radio yang berketampilan, ia mempunyai imej yang match, pastikan intonasi suara match ia jelas serta penggunaan bahasa yang betul pada awal siaran. Calon menggalakkan untuk nak telah pengenalan diri, hari tarikh ia pembukaan segmen mengenai elok mengikut kreativiti masing-masing dengan gaya tersendiri. Okeylah, kerana dan undang dapat kongsikan untuk semegah-gah semasa ketika itu untuk rakan-rakan yang berasal daripada suku kaum Dialek Semai, boleh cuba lagi untuk pengambilan Dialek DJ Semai ketika itu sampai hujung bulan itu. Untuk rakan-rakan mungkin kawan-kawan daripada suku kaum Semai, boleh you bercerita buat nak, mungkin chain try pun boleh. Jadi you kena lepas settle rekod video itu, boleh you kongsi, hantar terus ke nombor WhatsApp Masjid FM pun boleh je, iaitu Enkeluar talian 013-3151-600. Jadi dulu pun kalau new chain lebih lanjut lagi,

menyumbi media sosial. Dan paling penting, yang Chen Wek-Wek nak berketurunan orang asli suku kaum Semai, yang paling main bujang yang berumur 18 hingga 35 tahun. Kreatif, ia mempunyai minat dan kelaut bidang penyiaran radio, ia media sosial. Jadi lelok pun ayo sertai Asyik FM sebagai penyampai radio DJ Dialek Semai. Okey, lain-lain pun untuk rakan-rakan yang tengah memandu. Selamat memandu, malu yang tengah berpihoi. Selamat berpihoi, malu yang tengah umrona berkerejak pun. Selamat bertugas. Dan teribu lejak untuk rakan-rakan yang bertugas. Kalau rasa tak selesa, tak sesuai untuk yang memandu kenderaan, jadi boleh berhenti berehat eneng in kawasan-kawasan yang selamat. Contoh seperti gek in kawasan-kawasan R&R, anak tersedia tempat-tempat untuk cek-cek, berehat, tandas, tempat solat. Malu rakan-rakan yang tak sempat untuk menunaikan solat, boleh berhenti untuk menunaikan solat. Jadi lepas tu, jam 7 lebih tu untuk rakan-rakan yang beragama Islam, selamat menunaikan solat untuk jam 7 lebih akal. Lalu pun jom semong well lagu yang seterus, lagu Miss Nara, lagu yang berjudul Hawe. Dan lagu yang seterus, lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan TikTok, ate Handsome Boy nama, kalau TikTok lah Handsome Boy tapi nama asal cerita datang. Assalamualaikum DJ, saya Izzat dari Kampung Sungai Leleh. Nak ingin minta lagu Hakikat Sebuah Cinta dari Iklim Salim. Jadi lelupun jom saya mohon dengan yang moin-moin lain daripada yang lain. Hak hawek kudara.

Gejala kesihatan akibat jerebu. Kesan-kesan yang akan dialami telah terdedah secara berterusan di jerebu, termasuklah terasa behej kubangin kerungkung rumek kenghol. Moh bertiu, ru kerap gecas. Susah hubu nafas. Mat terasa pedih atau bertiu. Getuk bruk, terasa behej. Terasa nyik ku unta. Iyaji, Majeng Oi binasihatkan agar meminimumkan pendedahan nu jerebu. Pengsat ada yang diperlui, ya Asyafem moi-numoi, lain daripada yang lain.

0: Ayah Nora Sikin nang Kampung Posber. Sang mong lah Radio Asyik FM Moi Nong Moi. Moi Nong Moi Asyik FM.
1: Ye Jahara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Sang mong lah Asyik FM Moi Nong Moi. Agak wala. Sang mong lah.

0: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Asyik FM. Asyik FM. Moinu.

0: panggilan penipuan berjaya disekat MCMC dengan kerjasama syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi dari Februari hingga Ogos lalu. Timbalan Menteri Komunikasi Teo Ni Ching berkata, kejayaan itu dicapai menerusi pelaksanaan inisiatif Interoperator Spoofing Gateway yang dilaksanakan sejak awal tahun ini. Jelasnya, sindiket penipuan di luar negara menggunakan taktik caller ID spoofing bagi memaparkan nombor telefon seolah-olah daripada syarikat penyedia perkhidmatan telekomunikasi tempatan untuk memperdayakan mangsa di negara ini.
1: Pada bulan Februari, panggilan spoof yang telah disekat adalah sebanyak 28.62 juta. Manakala untuk Julai dan Ogos, kita nampak bahawa spoof call ini memang turun secara mendadak, hanyalah 2.4 juta untuk bulan Julai dan juga untuk bulan Ogos.
0: Teo Ni Ching. Peruntukan tambahan sebanyak RM100 juta dicadangkan Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan kepada Kementerian Keuangan bagi memperkukuh dana pembiayaan khas untuk pengusaha di Kampung Baru mulai tahun depan. Menterinya Nga Koh Ming berkata, tambahan itu akan meningkatkan keseluruhan dana pembiayaan daripada RM320 juta kepada RM420 juta.
2: Kita telah menyediakan dana RM320 juta untuk membelikan pinjaman faedah istimewa kepada pengusaha-pengusaha di Kampung Baru. Setiap pengusaha layak untuk pinjam RM150,000 dengan effective interest rate as low as 2%. Mana mau cari? Dekat bank, you pinjam 6-7% tapi dengan menerusi KPKT dan Bank Simpanan Nasional, effective rate if you don't default is actually only as low as 2%.
0: Nga Koh Ming. Sebanyak 132 tabika tunas istimewa Ed Kemas untuk kanak-kanak autistik akan mula beroperasi Januari depan. Menurut Ketua Pengarah Jabatan Kemajuan Masyarakat Datuk Muhammad Hanafiah Man, tabika berkenaan bakal memberi manfaat kepada sekurang-kurangnya 2,000 kanak-kanak autisma. Saringan untuk pengambilan akan dibuka bermula bulan depan dengan kerjasama Kementerian Kesihatan. Inisiatif Kampung Angkat Madani membantu merapatkan jurang pembangunan luar bandar dan bandar menerusi projek infrastruktur serta program yang memenuhi keperluan penduduk. Bagi perincian inisiatif itu di Negeri Sembilan, ikuti laporan khas disediakan Nur Ashikin Harun.
3: Pimpinan negara, termasuk saya, Ketua Suasana Negara, pegawai-pegawai tinggi, semua terpaksa turut menguruskan permasalahan kampung yang mereka pilih dan sekolah. Tahun depan, sasaran Kampung Angkat Madani ditingkatkan kepada 500 kampung dan Sekolah Angkat Madani ditingkatkan kepada 1,500 sekolah termasuk dengan penglibatan sektor swasta.
4: Itu antara ucapan Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika membentangkan Belanjawan 2026. Inisiatif Kampung Angkat Madani bukan sekadar membawa perubahan di peringkat komuniti, malah membuka ruang kepada masyarakat untuk menikmati kemudahan, peluang dan sokongan yang lebih baik selaras dengan keperluan setempat. Di Negeri Sembilan, kira-kira 7,000 penduduk kampung menerima manfaat daripada inisiatif Kampung Angkat Madani. Setakat 18 September lalu, 14 kampung menerima peruntukan RM500,000 setiap satu bagi melaksanakan projek fizikal dan bukan fizikal.
5: Saya lahir di sini dah selama 43 tahun saya tinggal di sini. Walaupun saya berulang dari sini ke tempat kerja di Kuala Lumpur, program inisiatif Kampung Madani ini saya nampak dianya satu pembaharuan kampung yang sangat bagus. Setiap kali saya balik, saya tengok satu kelainan pada kampung saya. Untuk anak-anak muda sekarang, dia dah tak ada susah-susah nak kena pergi jauh-jauh taman rekreasi. Taman rekreasi dah dekat, nak pergi bersenam-senang, nak pergi surau-surau dah selesa.
6: Saya di sini dah 60 tahun. Memang nampak sangatlah perubahan kampung kami ni. Sampai orang tertanya apa maksudnya Tebat tu. Tebatnya daripada dulu kawasannya bersawah. Jadi sekarang ni bila ada program-program macam ni, memang nampaklah pembaharuan dan pembangunan, dan kami sangat menggalakkanlah kalau ada lagi apa-apa bentuk sumbangan yang akan disalurkan kepada kampung kami.
4: Usaha itu diharap dapat diteruskan pada 2027 bagi memastikan lebih banyak penduduk luar bandar menikmati kemudahan serta sokongan yang diperlukan. Nur Ashikin Harun, RTM.

27 September 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta sejarah mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor. Pada hari ini dalam tahun 2014, pasukan pilihan Selangor mencipta rekod tersendiri apabila mencatat kejuaraan hat-trick Piala Sultan Selangor selepas menewaskan pasukan pilihan Singapura dengan mata 2-1 di Stadium Shah Alam, Shah Alam, Selangor. Kemenangan ini juga membolehkan pasukan pilihan Selangor melebarkan rekod kemenangan kepada 7 kali daripada 13 edisi kejohanan. 2 gol pilihan Selangor dijaringkan oleh Paulo Rangel dan 1 gol pilihan Singapura dijaringkan oleh Lionel Felice. Pemenang membawa pulang hadiah wang tunai RM50,000 dan trofi kemenangan yang disampaikan oleh Duli Yang Maha Mulia Sultan Sharafuddin Idris Shah Al-Haj Ibni Almarhum Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Al-Haj Sultan Selangor.

0: Asyik.
1: Ya, hiburan kita teruskan dengan lagu daripada Salma Aziz, Orkes Dendang. Ya, maafkan hamba. Semoga Abang Baju Kuning temeluh teribu. Katanya omeng ya, terbaiklah lagu 60-an lah. Layanlah CFM lah. Good the best. Oh.

Ya, yeah, Zakri, selamat malam. Delay sikit Zakri ya, perlawanan tertunda ya. Kalau you pun letaklah dulu. Sementara tunggu orang Romai balik kerja misi. Yang mana faham tak faham sudah.

Kak Wati, terima kasih. Abang Jack, terima kasih. Zakri, terima kasih. Makin nak hujung, makin rancak Abang Mamat Kamaruzani. Ya ke?

0: Ibu-ibu, ayah-ayah, anak-anak kita kini terdedah kepada dunia tanpa sempadan, penuh ancaman dan tipu daya. Jangan biar anak-anak kita melayari media sosial tanpa pengawasan, kerana itu boleh menjadi permulaan kepada silap langkah dan kerosakan. Kita tak boleh leka. Pastikan anak-anak kita dilindungi daripada bahaya cyber yang tak kenal waktu. Pantau setiap aktiviti dalam talian mereka. Dunia digital mesti menjadi ruang yang selamat, bukan perangkap yang memusnahkan masa depan anak-anak kita.
1: Misi memburu keagungan kini bermula. Saksikan perlawanan FIFA ASEAN Cup 2026. Bangladesh menentang Malaysia, Jumaat 25 September, 4.48 minit petang. Indonesia menentang Malaysia, Isnin 28 September, 8.18 minit malam. Dan Malaysia menentang Singapura, Khamis 1 Oktober, 8.18 minit malam. Saksikan semuanya secara langsung di Sukan Plus, saluran Astro 806 dan penstrima langsung di RTM Click.

Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati.

0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ustaz Muhammad Radhi dalam rancangan Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban. Pada hari ini kita akan berkenalan dengan seorang lagi tokoh besar dalam Islam, yaitu Abdullah bin Zubair radhiyallahu anhu. Bayangkan seorang bayi yang kelahirannya disambut dengan gemah takbir di seluruh kota Madinah, menjadi simbol kegembiraan umat Islam yang saat itu sedang ditekan oleh propaganda. Beliau bukan sekadar seorang sahabat, tetapi merupakan anak pertama muhajirin di bumi Madinah. Dialah susuk tubuh yang mewarisi keberanian singa daripada bapanya, Zubair bin Al-Awwam, dan keteguhan iman daripada ibunya, Asma binti Abu Bakar. Inilah kisah Abdullah bin Zubair, seorang pahlawan, ahli ibadah dan pemimpin yang namanya terpahat emas dalam lipatan sejarah tamadun Islam. Sejak kecil, Abdullah telah mempamerkan tanda-tanda kepimpinan. Beliau membesar dalam suasana wahyu masih turun, menjadikannya seorang yang sangat mahir dalam ilmu fiqh, hadis dan sastra Arab. Dilahirkan pada tahun kedua Hijrah, Abdullah bukan sekadar pewaris darah bangsawan Quraisy, tetapi pewaris ketakwaan. Beliau mendapat asuhan langsung daripada ibu saudaranya, Ummul Mukminin, Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha. Dunia mengenalinya sebagai ahli ibadah yang luar biasa. Ulama besar Mujahid pernah menggambarkan kekhusyukan solatnya dengan berkata, apabila Abdullah bin Zubair berdiri solat, beliau kelihatan seolah-olah sebatang kayu yang terpacak. Begitu tenang sujudnya, sehingga burung-burung kecil hinggap di atas belakangnya, menyangka beliau adalah dinding yang kaku. Inilah rahsia kekuatannya, hubungannya sangat kental dengan Sang Pencipta. Keperwiraan beliau bukan sekadar hiasan kata-kata. Sejarah merakamkan pada tahun 27 Hijrah, dalam kempen pembukaan Afrika Utara, tentera Islam yang hanya berjumlah 20,000 orang berhadapan dengan 120,000 tentera Rom pimpinan Raja Gregory. Melihat situasi yang genting, Abdullah bin Zubair menunjukkan kecerdikan strateginya. Beliau melihat sasaran utama, Raja Gregory, yang sedang berlindung di belakang barisan tentera di atas kuda kelabu sambil dipayungi kipas bulu merak. Dengan hanya 30 orang pahlawan pilihan, beliau merempuh masuk ke jantung pertahanan musuh. Musuh menyangka beliau adalah utusan damai. Namun, sebelum sempat mereka sedar, hujung tombak Abdullah telah pun menumbangkan sang raja. Takbir beliau yang memecah langit Afrika hari itu menjadi punca kemenangan besar umat Islam. Apabila beliau memegang tampuk pemerintahan sebagai khalifah di Mekah selama 10 tahun, beliau tidak hanya memerintah dengan kuasa, tetapi dengan teladan. Beliau membangunkan semula Kaabah mengikut asas Nabi Ibrahim AS dan memastikan kedaulatan syariat terjaga. Kehebatan ini diakui sendiri oleh tokoh ilmuwan terulung, iaitu Ibnu Abbas, yang memujinya sebagai seorang yang sangat mahir membaca Al-Quran, pengikut setia sunnah Nabi dan seorang yang sangat patuh kepada Allah. Walaupun beliau seorang pahlawan yang menggetarkan musuh, di malam hari beliau adalah hamba yang menangis meratapi dosa di hadapan Tuhannya. Abdullah bin Zubair menunjukkan contoh Aizah, iaitu kemuliaan Islam, walaupun dikepung oleh tentera Al-Hajjaj bin Yusuf Al-Thaqafi dengan manjanik, iaitu sejenis alat pelontar batu yang menghujani kota Mekah. Beliau enggan menyerah kalah demi mempertahankan kehormatan kota suci dan prinsip kebenaran yang diyakininya, sehingga beliau gugur syahid. Beliau gugur syahid pada tahun 73 Hijrah. Semoga kisah hidup burung merpati masjid ini meniupkan semula roh perjuangan dalam diri kita untuk terus berbakti kepada agama, bangsa dan tamadun Islam. Demikianlah tokoh Abdullah bin Zubair. Sehingga berjumpa lagi pada masa akan datang. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Tamadun Islam menyingkap keutuhan peradaban.
2: Salam santai. 12:30 malam hingga 4 pagi.
3: Lagu-lagu yang mewarnai carta salam minggu ini. Jom kita dengarkan lagu yang berada di kedudukan juara carta salam minggu ini.

0: Lestari Islam.
1: Diat. Diat ialah denda yang dikenakan dengan sebab tidak mengerjakan amalan fardu. Diat juga merupakan satu bentuk ganti rugi yang mesti dibayar kerana melukai ataupun membunuh orang lain.
0: #penyiaranjakim. Frekuensi yang mendidik jiwa. Johor 95.6.

0: Salam FM seiring menjana minda.
1: Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli.
2: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesiapa yang terlupa berselawat kepadaku, niscaya dia akan terlupa jalan ke syurga. Hadis riwayat Ibnu Majah.
0: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM.
3: Salam FM di Lembah Kelang 91.1.
4: Cameron Highland 105.1.
5: 89.3 di Jerantut Pahang.
6: Negeri Sembilan 95.6.
7: Johor 95.6.
8: 102.5 di Melaka.
9: Salam FM. Salam untuk semua.
3: Terus dengarkan Salam FM.
10: Salam FM.
11: Salam FM. Salam untuk semua.

28 September 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka. Pada hari ini, dalam tahun 1960, istiadat pembukaan rasmi Majlis Agama Islam Melaka disempurnakan oleh Tuan Yang Terutama Dato Haji Abdul Malik bin Yusof, Gubernur Negeri Melaka di Terengkera Road, Melaka. Tuan Yang Terutama Dato Haji Abdul Malik hadir mewakili kebawah duli Yang Maha Mulia Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong Tuanku Syed Putra Ibni Almarhum Syed Hassan Jamalul Lail. Dengan penubuhan Majlis Agama Islam Melaka, pentadbiran hukum syarak diperkemas melalui pewujudan Undang-Undang Pentadbiran dan Mahkamah Syariah di samping mengawal selia pendidikan agama, urusan pernikahan serta kutipan zakat fitrah. Sebagai sebuah badan pembuat dasar agama Islam Negeri Melaka, beberapa agensi dan institusi Islam ditubuhkan seperti Jabatan Agama Islam, Jabatan Mufti, Mahkamah Syariah untuk melaksanakan keputusan atau dasar yang telah dibuat oleh Majlis Agama Islam Melaka.

Media Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Ummah diberkati. #PenyayangJakim

0: Ketika mana orang tak faham komunikasi kita, bukan sebab mereka ni tak bijak atau tak pandai, tapi sebab cara mereka melihat atau bahasa mereka tak sama dengan cara kita melihat dan bahasa kita. Maka tuan-tuan, jangan paksa dia faham, tapi adjust macam mana cara nak dia faham. Dalam setiap komunikasi, dia ada beberapa elemen yang wajib adalah. Yang pertama ialah dia ada elemen tukang hantar mesej, iaitu kitalah yang nak bercakap ni. Yang kedua ialah dia ada mesej. Ketiga ialah dalam setiap communication ada gangguan. Gangguan boleh datang daripada persekitaran, gangguan boleh datang daripada diri kita, atau gangguan ni boleh datang daripada orang yang menghantar mesej. So tuan-tuan, yang seterusnya ialah orang yang menerima mesej. So tuan-tuan, cerita tentang komunikasi ni tuan-tuan, itu asas kepada komunikasi kita. Yang penting bukan apa yang kita cakap, tetapi cara kita cakap tuan-tuan.
1: Salam FM
2: #penyiaranjakim.

Malaysia Deplawa Pengerusi Bersama Kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 7 Pagi.

0: ASEAN mampu memainkan peranan lebih besar dalam menghadapi perubahan geopolitik dan geoekonomi dunia yang semakin tidak menentu. Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan berkata, sebagai sebuah blok serantau dengan kekuatan penduduk dan ekonomi besar, suara ASEAN semakin berpengaruh di pentas antarabangsa. Namun ASEAN perlu berhati-hati membawa suara bersama supaya tidak dilihat mempunyai kepentingan geopolitik tertentu.
1: Selalunya bila ASEAN bersuara, dia akan mendapat sokongan daripada masyarakat antarabangsa. Tetapi kita perlu berhati-hati kerana ada juga perkara-perkara yang kita perlu navigate ataupun perlu kita kemudi dengan secara berhati-hati.
0: Menurut Datuk Seri Mohamed, suara ASEAN perlu berpaksikan prinsip termasuk mempertahankan hak asasi manusia dan undang-undang antarabangsa. Perkara itu penting bagi memastikan ASEAN terus dipercayai dan didengari masyarakat antarabangsa. Sementara itu, Datuk Seri Mohamed memaklumkan Malaysia dipelawa menjadi pengerusi bersama Pakatan Kerjasama Kumpulan The Hague atau The Hague Group bersama Afrika Selatan, sekaligus menjaminkan pengiktirafan terhadap pendirian tegas negara dalam isu pelanggaran undang-undang antarabangsa dan hak kemanusiaan. Pelantikan itu memerlukan persetujuan di peringkat kabinet selain untuk diteliti Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim. Asas Penubuhan Pertubuhan Bangsa Bersatu, PBB, semakin dilupakan. Badan induk dunia itu dilihat seolah-olah kehilangan taring dan Malaysia mahu agar PBB kembali kepada semangat asal penubuhannya. Laporan Jabatan Robert.
2: Dalam kenyataan negara pada sesi debat umum Perhimpunan Agung PBB ke-81, Menteri Luar Datuk Seri Mohamed Hassan menegaskan keperluan dunia memberi keutamaan kepada usaha menghentikan konflik dan melindungi nyawa manusia. Malaysia turut membangkitkan isu defisit keyakinan terhadap PBB, khususnya apabila badan dunia itu dilihat gagal bertindak secara berkesan terhadap krisis kemanusiaan. Kritikan turut ditujukan kepada Majlis Keselamatan PBB yang dianggap perlu melalui perubahan struktur bagi memastikan keputusan berkaitan keamanan dan keselamatan antarabangsa dapat dilaksanakan dengan lebih berkesan. Bagi Malaysia, reformasi tidak seharusnya hanya tertumpu kepada penambahan anggota Majlis Keselamatan tetapi memansuhkan kuasa veto.
3: The exercise of veto must be questioned and strongly challenged by every single member of this General Assembly, particularly in cases of crimes against humanity.
2: Dalam pada itu, Malaysia terus utuh memperjuangkan konsep multilateralisme. Analisis berpandangan Malaysia sebagai sebuah negara kuasa pertengahan mampu menjadi jambatan menghubungkan dan memudah cara dialog demi mencari solusi kepada isu-isu global.
4: Yang mana negara middle power ni mempunyai satu kedudukan yang unik, yang mana kita boleh mewujudkan satu ruang dialog di mana negara-negara besar bertembung, negara-negara middle power boleh mewujudkan satu ruang untuk satu perbincangan, untuk satu solusi.
2: Pada penampilan diunggah kali ini juga, Menteri Luar sempat mengadakan beberapa siri pertemuan dua hala dengan rakan sejawatan dan pemimpin utama dunia. Selain bertukar pandangan, siri pertemuan ini mencerminkan ketokohan Malaysia di atas pentas diplomasi antarabangsa.
5: Jabatan Robert, New York, RTM.
0: Susulan banjir di Bangkok, Thailand, rakyat Malaysia di kawasan terjejas dinasihatkan sentiasa berwaspada dan merujuk nasihat perjalanan rasmi yang dikeluarkan.

yang 3 bulan yang boleh diperbaharui. Operasi bermula Khamis lalu membabitkan 57 trailer tangki dengan jumlah penghantaran dijangka ditingkatkan sehingga 200 lori tangki sehari. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Malaysia dipelawa pengerusi bersama kumpulan di Hague. Lebih 100 juta panggilan penipuan disekat. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani.

0: Bacalah Al-Quran dengan bacaan yang tartil, teratur dan perlahan. Surah Al-Muzzammil, ayat 4. Dalam setiap tartil, terhimpun adab, ilmu dan rahmat.
1: Hashtag Penyiaran Jakim.
2: Trivia Majlis Tilawah Al-Quran Antarabangsa. Penubuhan Darul Al-Quran iaitu program pengajian tahfiz Al-Quran peringkat pusat bermula sejak 1 Mac 1966 di Masjid Negara. Hasil cetusan idea Tun Abdul Razak ketika berucap di Majlis Tilawah Al-Quran pada tahun 1961. Kemajuan pengajiannya terhasillah sebuah institusi pengajian Darul Quran yang kini terletak di Kuala Kubu Baru. 8 hari lagi, Madani dihayati, Umah diberkati. Hashtag Penyiaran Jakim.